Leonardo Simoko kulongo loku na kwa kusentri misore Alfredo Gushla wia ukamilianga kufitali pamana nangu Jean Armando Nkoba wetu kula mbole lombo tumengrika payu kana wika sa kumina moja nina kwa kudibali unapilikana libali adeo mstangodi sisi putugeshi kwa likala nainda radio msambiki njini kumapuzi watika libali adeo sisi kumanyana pita makaja manama venite Nina kwa kusipindi tuwa mangi la usalama kuwena wena kwa mdi balabala Yuka nawe kasa kumuna mbili kamili wetu na wako nina kwa kuligazili temba journal da manya Yuka nawe kasa mbili natuwa lidia shambadengu setu pepepi pakati shikukuluashi Kumbukumbwai ya matalopa wambweli shilamusha kwa sabiti Shambadengu vila mpaka wakati wa saa 5 na dakika 55.

Radi Msambiki mapala panda mu jembu ya Kabdgan botu mgrika wet na pago pppp tida na kwa kusimadi ngusi yetu kwa wanelo liduwa lia matalopa matalopa wa shunga silambo shaku Msambiki kwa wali ila wali kola pole wepa muna wako mbotu mgrika wambo na makaja ni kumala nangu tenisetu kwa simo kengandia ula nanda mtu wa makwini napena wako

Hondigunika Holanda humwe negrinyu dose pamunamu daimore vashidoni kuupasi puti vantigu mantena ngondo vambu yele shilamusha kumasambiki baada ya utumwa mwen kaloni. Kaloni ntawala pakati mia akademia mwanu kunyuma bai kutadia venitete kudoba mpaka vana ngolo vakina chibiliti na vanomba bai kuna jukungila uru unaiti wetu kanjimeni kaloni mekulota ni kwa bianga venitete. Na ashtendu kengashi bashi nditaje dada wa Mosambiki kungana kutenda shao kuwa shimo. Pakulota muwiku wanelo itale 25 mwedu wa 9. Mwaka 1900 na vyaka 60 na njeshi. Baya kutunduwa ngondo itandeke miaka 10 kumpuku shankaloni litunu mputugeshi. Wetu na wakumbo tumengalika wakati wakumanya kuwa 11 na dakika 27. Wakati wembulo nkubandikanga kanji vyomboni ni vyoe andia ula kardelina. Baliko wala malipangili shuguli matanga. Wada yadi yetu bai tungusudu ni matanga lambone.

0: Raimundo Felipe Comedo, mwenintete na libolisha leko Mozambique. Ankutumanyia mwakuwanela tukava mwibalabala.
1: Watu watata munu, sinu standi, tunkuva nao, lila mulo, lekuwa ledevana vetu, nakuwa ledeva vetu, hata kava mwana mwajirani. Mwana mwajirani, wakupoka kumadengu malanyi, wana waku, nivaleka ukajo, nivaleka kushikola, nivapala kielu, ndaiki, naona vandinji mulugwani ilo shikola. Waku nkuma wenda mbalabala kavili, wana waku wadevana wabao, nindivai kila waku mpwoshi elevana kengavala. Uwaka mula nkono, ulole balabala, kunkono nchanda, ulole kunkana kono, utuwa shumbani angivadioku, waviki, shau shinji, shabalabala, pakota, vauki, kwa wata kuka kwekoe.
2: Hata kanawa mwana waka?
1: Hata kanawa mwana waka. Ase shikari dildo ni mwanangu, nkuvaleki, marashe mwanangu, hata waka nkonga ligari, nangu, meni, meni, meni. Hata kanawa mwana waka, hata kava nangu ukangapala, waku nikodi, mkumbugili kwanja na kulu. Mkumbugili kwanja nyoku, mkumbugili kwanja tatako, hata waka na manao. Kawa nkwa nungwa ni ntuala, bae wako kutuwa kumuka mwana ngoja nkono, kumpwesela kushumba nyange balabala. Mwa vanemba nela vadi mota vangutugusha nko kwa vangutenda nchindi na kwa na mwenye anyo tunamanyesi. Malanyo mkwono wako pangushumba nyange na kida na madi pala na speed ya manyitumweni.
0: Ilo mandole menu katumu?
1: Lava wa mandole, hili wetu tuvalole, kanji baba nago, baba ndako.
3: Vangoni nangu.
1: Vangoni nangu, kanji bakagwa. Kupata kuta na meni wovu, nangu poshela, nangu poshela, nangu poshela. Kanji amani, lupa ni stenda pala, ni wata njilo angolole. Ambi wata tunodile, ibarabara, walikatala auli, ni mulia.
0: Napake momo, Fernando Vitor Ambeyanje, dalepa wa mituka. Ankotula kela mitengavi, pakulota kuliposha diajali mudi balabala.
4: Mbalabala nipita wivikanga vinu, makaja, mshinimu wa kushumba vanu. Vinu vila bitu wanaemba tuishimu. Kanyi nikuona dishapa, utinea pala ishimu. Unakode munu wa ishapa ndimila, wako oto mandiki, angububuka nkuku. Vanu inga vala vangu, kira na mende sidenti panjini. Shinantandi, ugualwa. Pokumbila wako, ligali unatukushi. Kona nendi ambalwa, nengu takatuikina tuwe nemba tushema di babalaza maduvano, di golomaria di la. Wako mutuko, nakuna kukuna kamula. Mwona sibabisha di ajari, di kavede nao, di ajari di kujiugwa. Pende kenga nangu, pende na umaliamba kukaja, kuka mbalabala, na manya nangu, nguka na tukusha mutuka, nivanyuketi vanu, vanu di mumu, wangu wakulu pila, likola di yao.
5: Na popo vana paga mateja vanje. Tukusha ligari, wako kenga umunu, umanyeti, maashi mutusha ligari. Uwa ulila dashi wala pateja vako.
4: Shini kenga asio ni shetu pata tabu na menu wetu madaleka. Tungupata tabu, mwa, kupata kwa tabu wako bidu vina muti. Bapali vanyi ndi wapakia vana ngolo, vana lote shini wako mutuka utukushi na mene. Kupago na mpinga wetu mabangi bangi muligari mo, tupita tukumbila. Wakuwali, dalepa, udula, udula, udula. Wako tuwa kudangu dunye mani. Popo na uwe pukale kulivata. Wakuwali wako ulidodu wali, li unapinde, ulivate. Yani po mpaka po bandiki mweni njungu bai pala. Yani meni loto papiti tu po bandiki bai pala. Kanelo shinu shila shakunyata. Vene nikupangila. Mplikaja kenga uma panjini hapa. Hapa bidi wako wena shilini hapa. Mwapa wevanu.
5: Mwadi balabala mwadi nako dialama di ngueu. Vandikuwa di kusumba nianga. Kupagwa dialama dinji. Vandilode dia nashi. Mwiyuka balabala. Wao kenga dalepa ngole nyamani manala kinyamani alama dela pala alama de kusimba nka balabala na kupagwa de alama iko yuka balabala
4: ipali alama yokadi ndivika kushanyi mandidingu wadoni alama iwa kulode pa vendingo wako potukuta bidu tukunda kutaleda panguko pa vendingo kupagwa alama mandikulode ndikwede kushanyi doni wako manya ndila kinga unjeni wao tikinange ngo dalepa hapo ngona kada analishini tuwa kupagwa dialama divepa ayo ndikuwa kuwanga wako pa uika ndio dialama divepa alila mando pashinu pa mashumba vanu wabidi kumanyengilila mwakukila kuka padikipadiki wako wena padikipadiki kuhika pala bai wako wakati wako mwakati unjodeo kwa shikola wako shikola wadio kwa dikidiki waloto piti ndio kwa na mamanga kwa dokutukuti kuno wabagu vanyo wekuno baina alo kwa junyo wene na nkulugu awona tukutiko kuni baina na mwisho apala kumida dejali njumana kuwali palikaja tukushe padiki mwa palikaja vapali vamasikini vanao wanaulu kushumba di balabala lishipajelo waku kana ni mongu potenda doni waku ngebleki ndu wapa kivani ukanko waju unitenda jali nchi vanu wangu kubaja pende shinu shila ni kubaju bima dalepa boy
0: kwa nilo wetu mbote leka tunambalele Raimundo Felipe Comedo, mweni tete na libolisha le shilambo shetu. Pamo na mu Fernando Vitor Ambeyanje, nemba na dalepa wa miutuka, vau kilina tukundisha mwakona mila mwakati, watupita tuwe na mudibalabala. Makungeli Junior andikamulila metambo uliambao João Ernesto Nkapoka kukandianga. Uiko uambone.

Ajwen Olanda umwe that speak commando sikana shilambo wetu na wako mbote mgalika tukupala kela wiko wanelo kumbukumbu duwali matalopa shunga shilambo chetu tale 25 mwezi wa 9 mwaka 2026 timisha miaka 62 tangu ngondo kumpoko chankalo ni mputugeze.

0: filhas,
1: wetu na wako ambao tumeglika, wetu na wako tukupala kela na dimu de kulingananga ambao tumeglika wakati yao kumanya kuwa saa kuna moja na dakika 53 5:53 tunkamushu na dimu ya kulingananga kwa kela kuna palapanda radi msabiki mulijimbo ya Cabo Delgado.

0: Grâce à Monsieur le Capitaine Jean Reto Kapoka. Jean Robin Donkov,
1: Na una manawira sote no pia worera.
2: Ashambone, wetu wakati yao ni sidoni tundi wikati yali hapa panala kwa vanchambelo. Baada ya mandamano la tutandili kwa loka kule ku ikamanda ya 25 Setembro. Na wakati yao matalopa wanachenda ngondo pamo na mabulisha wa shalambu shako Mozambiki na venentete vatio kwa mashikoli. Yali tundi wika hapa panala wa vanchambelo na ni huo na wakati yao wananangaleti wakubilinga nanga vaisu likari yali jimbo ya kabu delegado. Na pakenga direkta wa vanemba madengo na nikubona madirekta vanji vana nangalejo kuringa nanga matalopa wa silambo shako Mozambiki
0: nkapo waka tukana wa kunantandi ya wimi engisha ana wiku ulangalenge dasi kwa welu wako na panjine papemba nkuba dasi ntukuta
2: João Armando Nkova bila kushangapa wiku ndishwa angasha ana ntukuta kenga mwana maduwa panjini wa papemba na anapagwa shinu dalili ikulota kutonye mbola maundi lakwari tenga kawaida kanji na lenzika na jilode shinu kenga napatika nikambola nguleka mbanyie na vila mbanyie wakati kenga au wakati kenga au tumkundi inda by sekretario wa ishirikari mrijimbo ya kabe delegado alo takida nevika rida akardi duwa na kurangale lalimu nyumaria nelo hapa panala wa jambelo maata kenga nelo Nkova kwa ambu na mwa kugrasinda kwa ambu na umashono vankulindi ligwa hapa kushipigwa vanangolo vanangolo vakuika mia tatu na nikuwa na tiyari vanja gripa angara pashkala walota kupata madada la kwa shiku kwa vila vitendo ya tandile kala vya kumpuko shampuiki asa shwati mbanga vene tete mshilambu shetu shaku Mozambiki na kenga ndikumanyia wakati pati oko baada ya kupita kote na mandamano mpaka panalo vanjambelo nikuwa ona bae matalopa na mandana ngondo vankulipa anga bae vaninda ayajia sekretari wa shirikari marijimbo ya kabu delegado la takuda na vika
0: Kapoka, Kapoka, Pawele pepo, hapali natenda ngondo jumo, halota kusipigwa neyo, lolota kupata madada, lolota kumuigwa timu wa kilipuli ya kushinilewe nao.
2: Nkova udidi kala nangu ni kanaga kukana na kenga nikumanyia kwenye uma mpango vele hapa ni kalibu tulimu kwa vele mtu mbango ungu avala valeta kushipigwa nelo kushipigwa kupata madada madada la kwa shipu kwa vitu endo vete ndile ingonde ya kuri ambola kusilambo shoka Mozambiki kenga nikumanyia momo nelo wakuridili kwa nangolo wakumika mia natu valeta kupata madada la kwa shipu akuno kenga mpango vele hapa ni jumu na katemo debi ala matalatanda kazi Mozambiki lina na nelo mkulinda kupata lila benche Nelo tuluwa likumene ya shumi ili shumbo sitande mwende mandati na ngondo kumpuko shampiti nkaloni umi ntenga chali kwa vanimba nini
3: mkumi ntenga wambone wende kwenye kwenye kwenye mwanto kutikikino tupe ditabu mwitu kumbi medi mene kwa la pali mwiku kwa mwela mene mkumpu kutu kwenye mwene
2: mwene kutu kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
3: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
2: Tambone João Armando Nkova, Gracinda Masura, na Kenga Mambo di Uti, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri,
1: Matuguri, Matuguri, Nkapoka.
4: Matuguri, Domingo.
2: Matuguri, Domingo, Matuguri, wala kila kwasi, nkuko ona panagi dada, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri,
4: Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri,
2: Matuguri,
4: Matuguri, Matuguri,
2: Matuguri, Matuguri, Matuguri,
4: Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri, Matuguri,
2: Manala kinyi mani dada alikuwa kwa
4: Manala yake ni umanyi kigwa kenga aju ni antenda ngondo wakala.
2: Nelo wiku wa nelo ni wiku umili shumbo kitandi. Wiku ni kumbukila.
4: Ni kumbukila. Wakati hao nangu nguwele ibondi yako na ntumbaki. Andi district mudumbe.
2: Yosema ibondi kuna ntumbaki. Mshimbone, upasatilita
4: shi mbuli. Nangu, nipasha hela sana, paka kulia mbola.
2: Nemba nelu umentenga ti?
4: Kwa nemba nelu, nukumentenga kenga, wawina ima kenga ula, wewe tuwena wetu, wakati wengondo.
2: Kenga da shatangu?
4: Awanadumba dumbe. Kwa Nemba nelo na dumba dumbe bode ichama frelimo ituambweli wetu kwa kaneva.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
1: Ma para in capoca, ne ho wiraka o 25 di settembre, ma na ha wakina ko hino chiloro 25 di settembre un pantini in chocolate o pepe. Ne ho wiraka ha ma militare, ma na wira tropa, ha ma iwa na ikoto, ha ma polizia, ha ma avano. Na hala ko wirako kati ula avano ana mawani, ana era chirana chaka ma purai.
5: Fatima.
2: Oh, come leva e no waliva para uelo o para
5: Fatima. Ma qua tu mi chiedi.
2: Tu noi ma.
5: Che va di cani? Hanno ore.
2: Un come la pone?
5: Ah, cariaco.
2: Allo, o valo cancani va.
5: Se la clerk mamma era. Sembonne. Ma
2: magenga no.
1: Wei, nko nkapoka. Nkapoka. Ma para nkapoka. Nahala kura kwa nihiri makuwa ya wakani na upani mwaha ya muna ayo anulumacha ni Radio Mozambique na pala wako iye isala mama
6: Mama.
1: Ihali, chooselelia.
6: Salama, chooselelia kaya kiri tu mama.
1: Nini nasukure la mstudi churadi Mozambique. Ninolu malani va?
6: Ninolu malani mama ni yuzaina chea kawaru.
1: Ha, no kuma ibaironi, no kala ibaironi.
6: Kinkala msozina machele.
1: Juzina machele. Mapuro alava nriu 25 de setembro.
6: Mama?
1: Mapuro alava nriu prasa 25 de setembro.
6: Kiriva... Oprasa.
1: Ehe. Kaki na mwagwa uvarani, havi iwalenyu, notarele siyani?
6: Biba nivaka avu shukuroda utotopela. Untotopela tredimu lava uchinene, chinene ni mikiria ikurupu yoga mama. Kiriva moro moro.
1: Vano kaki na ilelo wava ni notapela ni hukune. Ni hukune apachira likoto lapo ya Mozambique. Iyo kati uopachira likoto opela uopoli ya lapo ya Mozambique. Mwarima puroni wala tunanayari ye hinayari ya.
6: Niva no kinayari ya lemichikona katija mabakani wakani. Kinayari ya lemichikona ka wakani nikichuwela kitu.
1: Kakine naone
6: nyinove. Niwala erishiani wala yota kadishiani. Wala ninkele we wala ninduwaza.
1: Ye. Kakine naone nyo yore riha naponyekeru uhuru lapu ya Mozambiki. Nona toko chani Mozambiki riha lini.
6: Yore rela va, mama va. Mi ayeta tapala yi ni mikineta yeyo. Ilapu yele kimpeli tukua jike sana sana nikaleke nkai. Za kiriye yukona kivira kitarata raka wavira kato okala yi. Kirimo mongina mo. Kiki vela nuto topela jinele.
1: Asante sana. Kaki na nahimeresi ya na muava no pavela utari hende la nye chikalimiteko jo pavela opole lapu ya Mozambiki. Nava ha maulumoni ala kalema jove.
6: Maulumoni.
1: Ye anava henyu majove. Uwira niteke lapu ya Mozambiki. Ni hika nyule lapu ya Mozambiki. Nava ha maulumoni majove amuava.
6: Nava ha maulumoni uwira machanaka. Mhoyari acha. Bankana mweteke ineta numaninyu. Ineta tumaninyu. Atu maneno kada yukada numpote wa hiltuni atu maneno yarelele nderima numpote wa hiltuni inaeta tumaneno inaeta tumaneno ngana maiteka yeye ngana nipiyo hozo.
1: Asante sana mana vanu kura kolu manani vanu lumani grasinda masura mstudio na so niri araru timana wona wiwa molumo valatu na isoti cho yana hira niri araru va havu nkova havu jwani nyuma shono ke havu mi grasinda masura wira mena ima kuwe ni wana neke yona na pahale mkala pamoja
6: nini poro na kiewati sana mama
1: dinera
6: eh.
1: Ustudio wa Radio Mozambique unono nolu mavani mi Grasinda masura mana nukura papa ni hake kwa hako hayo papa ni hayo Grasinda ustudio niri araru ustudio nolu niri atu araru havo nkova iluka ye makonte havo juwani nyumashono niluka ye kunya mani makuwe lele nchiki ya nala nolu mane nyuala ale makuwe yopanchika
0: Asante Jean Ernest Kapoka wetu napagana wako wakati wewe wida na upepe people vikali dakalinduba na mu secretary wa serikali Placido Pereira.

0: Uma para Nasir Adolfo.
1: Bom dia, senhor Não, Fernando. Digo que ele é um bocadinho a minha puro tempo que entender no Hollywood é a Tuncané, a tropa Camapu, o que ele é, eu disse, o corpo de Capo em Hotel. Diki, kukatula jitu naona atu o hiena hiena hopela utapela kuni hukuno lelo nikaleni hukuno lupale nasohi picha picha nari ni mchana habu mwenye mwene huwa bondia hupa chira nchina mekini hanya Adelino Sahure ilelo nikaleni hukuno lupale ni huku nikale huanchile yukoto loma na koloni mpwiti isi mpanyata weta wala tuotene wapa chira ni toni la chane wala guni kuna hilo noni la chane kuma kusiri na matanumeri yiku na tatu
2: mi Adelino Sahure ginazo kuwela dato rajo Mozambiki ilelo kuna kawulu mawa kuna kewani ata ilapu yotene na atu otene angiria ni rajo Mozambiki ilelo mikinazo fruela chinene ukuma ni huku na tunguma ni hili ya atropa umani mwereka uwira ilelo na njere ikoto yope la uwira umomo na ule ni dominan mwanu wehula mu rinkoloni ukuma ya mahuku wa mpake ilelo wa kinazo kuruela kuruke chitu chotene chuhuwiri kana ni ukuma ilelo wa uforsa yo Mozambique inere varaka nteko uira Mozambique akelelo holo Mozambique nikhale impasha wone la wa wenu saitani tiwani laya u myakhayi ya chivira chingene ngumuza kona mo primero kina wone la uhuru wa wehu uira atani huvihana kani huvihana nari yayo hawo thomala poni ophela uira ngani huvha tambe ke sukhuruela ka ukuma ya mahikwayo mpakelelo ba ni presidenti kapo khalaka uira yena na himya uira mi mweta ka motheni mpakelelo ba atakina ri mahi na ka sonyari mpuha wa thotene Mozambique ni mpakelelo ba ri aka komu presidenti kinu puwele la mpuha yoyo uira ukhale mpuha lapo ela yothene na thongo Mozambique othene ikhalaka o hakalala ni khalaka o thapela lapo ya uhlini umphimo mfane tjwala ke amwafana ophela wathi dingera anatropa yari amwafana ngokatule wantila ya awaka kaputi ni mwana na kamkhulu mpoteke
3: lohutu ndeke mira ka chinene ba ukhuma ngena wa anatropa arine ho Mozambique kinale pela uira varente ko chinene ni hinu khulukele ni chinene ila ikhope yana mangelela irine ho ehinika le hathorata nirwako matani ni hetu thwaka nirwako lithela kumneseni ni nirwako mithaleni ni hetu thwaka yala na mangelela lakina lepele ukhumelelwe laba na nemase 14 ni kuberno otene kidlepele ikhotwela imali ala majove ala hi majove menti paruphelo thatu wacha u malatara omu la tuokhala we record matakhwane mo otena unkululu wa wacha ba hwaja wa tsatse ba hwaja malde ya mo futhu kumana kharna etu o phela tsuvara ba no mali hi khoto e mali i khoto kutantu arwele ke ntsalu ka khwani awani ka nithu mihere tsoko tsingi matereni wo hupuyo ungupini mulu pale amwafa na tsophela u pohera u vara go khalihera u mocha mpuha mwila pono ho me ahi hira ka miru kutu pwela maafa na tsa mo mo le khone owe ha we ha na ku mu ru pa le tshile no ha we ha na ana mangelela wa ku wa o hina cha we ha we mula mo vemeng tsone ke hola tsho ko lo la me na khulo ka lo ka tshale owe ha we ha na tshile ne pa ku ne se ku mu pu la ke hera ka tshile ne ba ndete mu ru pa le ha we ha na la tara u ntwe le wero la tara u ndwana wa akunya u ntwe la wero la mangelela nkhumo tsa khwanu ula ula mo a khola ho vira lu khari wo mu ari ba yo phelo nko ha go ha ke mabore ya ri ya u thompele ho mali ya le khotele owe ha we ha na majoni wa ha ni ya yo ru asante hupe molpale go go hawana aya ya rufia po go Mozambique go tla lo krumicha unter ha ha ku te ka la po Mozambique provincia Cap Delgado grasinda masura ni go mo bakane go kuma chokola go papa wa 20 na pa wono ela e hana imbondero natrela ka tinkina ku ninjo ko tinaku ophela uwana
1: manana chinira ya ana mawa wo bri ha woni ku no lelo second to pass ni lokomile ku tenka tina jan one wo pel bri ha woni kuno
3: meke na azu kuro ke he tenka che khamana sana ta ko tene ari wa puani ala so me skola ari wa puani akwa wa horwa bo parasa urwa wiwa ukuwiwa nine se reunia uri u ko tuwa ni huko no lelo nena porque ama que la uva pasa mali uruni mu maskola ni pa vale lelo va pasela kuwiwa probri ala makuya wa mira ala mu ani thokomani halana wa rali apartment i thonyera kante ko avara ya khalai
4: asante grasin da masura zwani ni masono ene chicho zuwao nkova kamana ke hewa zapo
5: masono masono
4: inchi wa cha zuwao
0: Asante sana mwapara Nasir Adolfo por rubara miteko chorera.
5: Agrasinta, wetu kuna mbalela njetu Nasir Adolfo. Haide nao pepepi, shimadengu shetu. Uyikuwa wanelo kula kuisemu ya kukareko kuimbondero.
0: Vekwe livra ke Nasir Adolfo ule nupana njoko wola imbondero. Mana wira lapa wonui hopa na maha na mawane ye tonyera lutelia. Woni hukuna nulelo, ni hukuna nusiku hulu, ni hukuna nulu pale ni totu tahera. Ninawa na vala tia na viraka anawara le ikuocha ya ufardamenti.
5: Grasinta Mashona, wakati yao tungumu wana jetu Roberto Raimondo. Mashona, mpokele Roberto.
6: Roberto, uma vez mais, bom dia. E onde é que te encontras neste momento?
5: Rajabo, sei de lá.
6: Rajabo, que se encontra em Shuiba. Como está Shuiba, Rajabo?
7: Asante sana, o Beto Rafa Studio. Moja kwa moja anazungumza katika kitongoji cha Shuiba, kitongoji ambacho kinakuja na maendeleo ya hali ya juu, sasa tunazungumza masuala ya mbinu. Na hii leo katika kusherehekea miaka 62 ya tangu kuanzishwa kwa vita ya ukombozi taifa, hali imekuwa shwari pamoja na mawingu, lakini jua pia la utosi linawaka kama ilivyokuwa kawaida katika maeneo haya ya pwani. Na hapa mpenzi msikilizaji, katika kusherehekea sikukuu hii ya siku ya jeshi la ulinzi na usalama, nimekutana hapa na mwalimu ambaye anajaribu kuzungumzia namna anavyofahamu juu ya historia. Hebu ana mwalimu, karibu sana Radio Mozambique, na unaitwa nani?
8: Asante sana, naitwa Chepadeo sana.
7: Unafahamu nini kuhusu tarehe 25?
8: Tarehe 25 katika ufahamu wangu mimi ni kwamba ni mwanzo wa vita ya kukomboa nchi ya Mozambique. Na hii vita ilianza rasmi tarehe 25 mwezi wa 9/4.
7: Sawa. Nini kina unaona kwamba ni muhimu sana katika jeshi la ulinzi na usalama katika taifa letu, kwa kile ambacho tumeita vijana wa 25 kuweza kupambania na hatimaye kuikomboa taifa?
8: Kwa kweli kutokana na jeshi letu la taifa, naona linaenda vizuri tu, kwa sababu lenyewe linafuata vile kama wazee wa 25 au vijana wa 25 walipo anzisha hii vita ya kukomboa nchi katika tarehe ya leo mwaka 64.
7: Okay, miaka hii 62 kwako wewe kama ni kufunzi wa kijamii, katika mtazamo, je, kuna matunda gani ambayo unayaona katika kuikomboa taifa kwa lile jasho ambalo walijitolea wale ambao walipambania kwa namna moja nyingine kuikomboa taifa letu kwa miaka hiyo ile pita?
8: Kwa kweli kutokana na mwanzilishi wa vita wa mwaka 64 mpaka leo, kwa kweli kuna matunda ambayo yanajionyesha, kwa sababu kuna changamoto nyingi. Kama mkufunzi, naona elimu inapatikana watu wengi sana, asilimia ambazo zilikuwepo muda huo, kwa kwamba watu walikuwa kidogo sana, asilimia ndogo sana katika ndani ya ujuzi wa elimu. Sasa hivi kwa kweli imepanda, watu wengi sana, asilimia zimepanda za kielimu, na baadhi ya changamoto za kimaendeleo zinajionyesha. Hii yote inaonyesha kwamba ni uhuru ambaye umetokana na tarehe ya leo, namo mwaka 64 iliyopita.
9: Sawa sawa, kabla tu ya kukamilisha mahojiano yetu haya, jeshi la ulinzi na usalama tukiachana na lile la siku ya Septemba, kizazi kipya hiki, nini kinafanya ama kinatakiwa kifanye ili kuweza kupata nyayo za wale ambao wameweza kutangulia?
10: Jeshi la taifa la kulinda nchi inabidi ifuate zile njia ambazo vijana wa kikundi cha Septemba walifanya, kwa sababu kama vile tunavyojua kwamba wazee ndio Bible, wazee ndio Mungu. Kwa hivyo bila wazee sisi hatuwezi, lazima tupate elimu kwa wazee na waweze kuendeleza nchi.
9: Sawa, ili kuweza kuimarisha amani pamoja na uhuru tulionayo, unaona chombo hiki cha ulinzi usalama nini kiendeleze?
10: Kwa kweli ili tuwezeshe hii kiende mbele na kulinda taifa ni kwamba lazima wafuate taratibu za kutaka kuendeleza misingi ambayo ya kulinda nchi, ikiwemo changamoto za teknolojia, changamoto za kimaendeleo, changamoto za mambo ambaye nini wananchi wanakabiliwa ili waweze kulinda usalama. Hizo ndio changamoto ambazo inabidi jeshi la taifa lifuatilie ili nchi yetu iwe salama.
9: Kiuzalendo, unaona kwamba jeshi letu la ulinzi linapaswa liwe na uzalendo mkubwa?
10: Kwa kweli nchi yoyote ile pale bila jeshi aliendi. Jeshi ndio mwanajeshi ndio mzalendo mkubwa ambaye yuko kipaumbele kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wake pamoja na rasilimali zake.
9: Naam, ikiwa tunakamilisha tu interview hii leo ikiwa ni 25 mwezi wa 6, tukicelebrate miaka 62 tangu kuanza kwa vita ya ukombozi wa taifa, una nini la kuachia vijana wa leo ili waweze kuendeleza taifa hili kwa kile ambacho waliokifanya vijana wa 26 Septemba?
10: Kwa kweli ninachoachia vijana kutokana na hii kumbukumbu ya siku ya leo ya 26 Septemba ni kwamba jambo la kwanza waweze kufuatilia elimu, kwa sababu elimu, bila elimu nchi haiendi. Ukiwa na elimu ni inakuwa unakuwa na kioo cha nchi, kwamba kila kitu unaweza kufanya kupitia elimu. Kwa hivyo mimi ninachowaachia vijana sasa hivi wazingatie sana elimu, sababu elimu ni ndio msingi wa maisha.
9: Kuna kitu gani ambacho tumekiandaa katika kucelebrate miaka 62 mwaka?
10: Kwa kweli nilichokiandaa ni moyo ambao wenye upendo na nchi yangu, ni kwamba lazima leo ni celebrate kuwa na kutokuwa nacho kitu chochote, lazima nijionyeshe kwamba leo napitisha hii siku ya kukomboa nchi, kwa sababu kila hii siku ya leo mimi nisingekuwepo leo, au sisi tusingekuwepo hapa wananchi leo, kama tunafuatilia changamoto za aina mbalimbali.
9: Ni kitu gani ambacho ungeona kiendelee kupata vilevile raia wa Mozambiki kuweza kuhifadhi na kulinda hisia zile za wale ambao wametangulia?
10: Hapo cha msingi ni kwamba ni kufuatilia tu nyayo zao, sababu tukisema kufuatilia nyayo ni kwamba tunachukua digri, tunachukua taratibu akili za wale watu, kama nilivyozungumza kwamba wale wazee au mzee kwa kizungu wanaita biblioteka, wazee ni Bible, ni kwamba wale wana kila njia ya kwamba sisi wanaweza kufundisha kujenga hili taifa.
9: Ujumbe wa mwisho,
10: ujumbe wa mwisho wote leo inabidi tuzingatie na tufuatilie hii siku kama Yesu na kuilinda hii nchi bila wasiwasi wote.
9: Shukrani sana.
10: Asante.
9: Naam, Nasiri Adolfo Joaninho Mashono pamoja kumradhi, niseme Joaninho Mashono pamoja Gracinda Masura hapa na Mashono na Joao Kova hapo studio, nasema sina la ziada. Tutakutana tena wakati mwingine baada tu ya kuweza kuzungumza na huyu mwalimu, lakini nina imani nitaingia tena ili tuweze kukujuza kile ambacho kinachoendelea kwa siku ya leo katika vitongoji mbalimbali vilivyopo katika jiji hili la Pemba, katika kucelebrate miaka 62 ya tangu kuanza kwa vita ya ukombozi wa taifa.
5: Rajabu, kitoka hapo unaenda wapi? Kutoka hapo unaenda wapi?
9: Jingoni.
5: Ushingoni.
9: Naam.
5: Kazi njema.
11: Asante.
5: Ukiangalia mazingira anakuwa anaenda.
11: Hakuna shida.
5: Asante sana. Asante.

0: Kumbwa ngambodi kutumengali kusidoni nelo ni tale 25 mwezi wa 9 mwaka 1960 njeshi ntundu wa ngonde kuliambola shilambo sha ku Mozambique.
1: Exatamente, são neste momento 9 horas e 42 minutos.

0: Grasinda Mashuro wakati hawa kumanya kuwa saa 5 na dakika 12, 11 horas and 12 minutes.
1: Baraka ya kweli mshudu chwarad msambiki wakatulo na huu 11 horas minuto 10 na mili. Wakalo katula vareke wakilila sikulani wano pwena sitadi la vapempa. Maporo ohi ya na hiyana opero ni chueliha mananani. Chinete hera isiku hulu wana mawani, mananani ile na upola ya na mawani ina guni huku nano lelo.
0: Nelo liduwa lia matalopa, matalopa shunga shila msungwa sambiki. Tupuwangi ila miaka 62 tangu tunduwanga ingondo ya kulia mbole tandeke miaka 10. Ingondo wai ndite ngali utu muri imbuli ya kabadragatu punda na mene kuibalasha kushai, kuibome kumakumia. Matalopa, afralimu kulanga legwa na mu Albert Chipande. Wandio mba shumbu, chita andi kushai. Makati yao leka tumpoke lenjetu. Makati yao halo, kapoka? Kapoka?
2: Kwa ni kuwika?
0: Atungu igwanya?
2: Kwa mbalela, angumanya kenga wakati yao sekretari wa chulikari tiyari andi umapa imbugu wa kengai. Wetu leka tuwiku li lewana ngolo pati lika dada shinga papa kariku rapi pampekilina kutubu kona undipati kariku mduzo mkariku wadani
3: nangu nari angu Cesare Beach Cesare Beach
2: wala kila kwaasi
3: nangu pako uko pemba
2: kula mbalela nelo undipati li dada leka kushiku kanga nantena ngondu uli kwaasi na mana laki nyawani dada kenga
3: ungu inga di mongu di mwene na mene maka angwala karile nishivingali de chini rechati bika de kuchilam bichangu
2: ulambadikala ndio popati ile hapa ovyo kwa chilota kwa ngamana mchana to kombinga na kutoka mbona
3: bwana nelo alba ingondo yangwana nelo ya kulima kwa muislam chetu atno kwa sala ya kodi bila pia pana mali tumi wetu tuweni amane dua pana ndala kwa mali leti nene tumi wetu wenu.
2: Kwa
3: mbalela kwa rinelo tata wipo na mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
2: mwenye mwenye mwenye
4: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye kukaja permanent ni kumweda kanji mkune mkaja mwamu kubairi yeshi uiba
2: shambo nenelo undipata lidaada pale kukushiku kenga nantena ngondo unkuli gwadani
4: nangu nili wangu ulikala sana na kulikulu pila na kulikulu pila kenga ni kupagwa Mozambiki na kumanyika magengo kudili mwanjo ngondi ya liberta sana
2: kume ntanga chani kwa nemba nero
4: kwa nemba nero ni kume na mene kwa vina dingano dingano dialoka na ishima kume na mene
2: kwa mbalela jwa warmando nkova leka tumuye kajiji mbundi ziwende mama nadele mbunipanda raja sambiki tungu kuone na ritaata hapa utani na mwene ngondo kwa uingeta kusele ya mulo
4: mwene na internet manager
2: ay kwa shana
4: no internet manager
2: chambone ne lungu chipi ngoli kwa
4: na ngoli kwa sala na mene
2: ntenga chani kwa na tena ngondo mwao na kwa bane bane
4: na nangu ni ngumya tenga kumene kumpile set 27 sandike na tuwa kulufile bana ngolo na tena ngondo tuwe simu kenga ndombola kilambu zetu kwa musandike
2: kalambola la jwa marmando kwa drafinda masure shoni ya mashoni ini ni mwetu tutu pila kama jengu kwa lakila shalu wa kuno kundala wa vantambelu panjini wa bapemba nangu ni kanalo kutila ila lakini mungu jika kwa kushuku jika nana apa na panjini wana nangale vi utu ya ndinyeme na nana tima ngondu wa patili madada na vene mpeti utu wa mkwenye mari utu kengari kwa shuku ni kanalo kutila ila
0: wako kudenga ulimadi ya nkima na lotu lunga na wetu Roberto Raimondo numu Nasir Adolfo pamu numu Feda Anibal numu Rajab Saidilati.
2: Bai nangu kula mbalela na kuna mbalela mweno kwa mbukwa shalela tangu wakati wa sambili mpaka wakati yao wata kwa njia wa kumbuji
0: wa kwa mbukwa
2: mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa nangu jinali angu jwawe Ernesto Nkapoka na kwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mb

Tora mustudio ma RM, emisora ya wa provincia ya Wampula. Nei wenye kadulgadu va musanioni asa. Miteko ya tisanulu mo emakua. Ni pavela wa vekela muswam mahale ni ndria hukati wa avolo wahu. Ehiweria oku manela va musani hiano. Mahawa ikale lo sai teknika saha kwe hiria. We, mushenki hola uoweria opugiwa. Na vya ikale rumetu uomala malani hote ponuti.

Ke taniwe paciencia ensina naka. E paciencia onye kawo kinera mtuvilela. Mutu minyala. Mutu tukwe tuva rohoni. Masuni perero kati munitukwa nyeto mahisu elo lipiha. Etu ile natapua. Ni wakati vanitapua ya wata sinikumelelavo. Oreta. Wata sinikumelela. Uhime yewe wa hupu welelawe. Utovani irayo kati ohinatu pia. Wukumelela seye socha nki haya. Utapula kabasi ilwene. Nkiungweria, nkiungweria. Ela kindweria, kindweria. Tukonirea, mulituhi ungweria we. Unuriha.

0: Kwashala.
1: Kunyatu.
0: Kuyo marobe.
1: Kwa hanyu mulipele leko walo wo. Amropa cherebo.
2: Omenasha urumberu.
1: Ari wanona ro ya hapaliwa vale. Ehekelane muruthuno mana.
2: Omenasha urumberu.
1: Eruwa ikove kaina apanya. Mawala bo. Mawema kuwa katon kwa kawiwa wangu morimela bo.

0: masina kwa nyere onzora yo hiu ni iwe ya sinkele kumihirwa onzora yo hiu ni mnudolo meloko miraro
1: do ponto mais alto do Moçambique.
0: Ashirika o Maputo sinkela yo kumihiria wa kela kupi ya ukatene yo ya kalawira noro wa okala na olelova ni resama
2: Radio Moçambique Nampula.

0: huileyo kisereya ya miteko ya sanulumo emakuwa Nung tukularami we nivane leke na tu wanjibale Wakati ulabani unguria na radi msambiki Wakuta mapuro weni payani ya wawinsweleke wakati ula Ninamu na sinruwa ya unguria ni laka mawani mo naka laka mteko niwayo Oi tu sete 42 61 767 Na makuwa kwaka
1: Loko na makuwa No kibara mrima kule kio
0: Itikele toho 87
1: No kibara mrima
0: 42 61 767

0: Hakala roho lwara miponoti.
1: Panoti mami hali.
0: Vakani manu nkahaya kuwani yo.
1: Salamu manu kakumye kwa haya rami yao kihina apanya.
0: Yola namu tukula huru thoba.
1: Ay manu.
0: Animwera wa winsina.
1: Muribaba, muriba un.
0: Lapi?
1: Omukua toji, omekua ba.
0: Ah, omekua salama, omekua yu hila salama u.
1: Salama manu, kakinu wani yu kinyata.
0: Vakani, vakani, ni hashu kurela nape ntelopo hiraka mwira na karadu msambiki.
1: Opirikatu, ihalo lo kizengala.
0: Nari, nari, kahiyo katiyola.
1: Tapo kwa shukuru lo pirikatu.
0: Aimai. Salamu mpako shaka.

0: muhalele. Yoneke mansaya. Ponoti.
1: Ponoti hadi.
0: Vakani vakani nkaha ka tokwe na mwiro wensina.
1: Kimwira wanshilonno mashwe mutetu wa malikisi. Ki hadi.
0: Vakani vakani wani wa malikisi.
1: Malikisi no salama tu.
0: Ayo makuntulo vo kalavo.
1: Makuntulo ake no mona va.
0: Makuntulo le.
1: Hey.
0: Lano kai radio la mazimi pia sana.
1: No no kala mkwehe. Wanshilo vale ntomi kina mona no.
0: Ayo. Irweshe ni sina na ya vale.
1: Sina miya marshanti kashpare.
0: Ah marshanti.
1: Mm.
0: Maro koleshe ni mumvira ya matipani yovo, vira kumatipani vo, mnakele mnawe yovo.
1: Umatipani pahi kinaro wa kinaro la kuwa mpako mulimo ni vale.
0: Ayo.
1: Kinaro wani.
0: Ahe. Ayo siso tu ni haa pentela wira yiviri hele wa sore rani hiku nila ni wirianaka.
1: Mekoni shukure lao kino wiwani sana.
0: No shukure la chau chau.
1: Apo.
0: Alipola kakawi wale aki irweka. Irweke mano. Irweke. Irweke mano. Yere pavela kola mula. No kala ni hiku nilo soka hanli ako wara marepe. Ni miyo kipachere kolaka. Kinako hiwe wirwa weyo. Nakala wotoko volo wani mali. O hiyo kuma hiyo. Ni mwira mwira siwa pahi yeah. Okushero hapa liwa Vavo kera marepe makina ako kiwandre Tokera kivekeleka mwila Kuhuli hiwa mwilole Rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin'. Kaha ya kohano ihali?
2: Hile liwa, kaha hile liwa.
0: Miki hile liwa, ni mwiro wensina?
2: Onamahi ya omrigatis.
0: Wani, onamahi ya, kaha ya kena mahiele?
2: Kena mahiele no kumi.
0: Ayo.
2: Hmm.
0: Onamahi ya mwako, wavori wa sheni uo, kuuu, kichawa.
2: Irako, irako.
0: Ha?
2: Irako.
0: Irako, Irako, nkahaya ka, o kala Irako.
2: Irako, kala.
0: Ayo.
2: Mm.
0: Itegi, so mala mala iwe.
2: Sini pele wakamba kani.
0: Masurohi kaloro wa mikawe.
2: Na hako miro wa mika mikawe.
0: Ahi, na alapwa.
2: Na alapwa, ahi.
0: Hmm. Mm. Ariwe sini na ya sheni balohano?
2: Erazo, mkene huli malishwa natosi.
0: Ah, natosi. Akunyata kumi.
2: Akumi arongo komani.
0: Wokale latiwe mali.
2: Ah, wafai kula masawa.
0: Lape?
2: Ware kula masawa yue.
0: Eno latiwa, ino valo wa, ino kuma.
2: Ino valo wa lelu, hiwa, olelo wala.
0: Ayo.
2: Mm.
0: Nto yu karongwe wote kulani?
2: Wote kulani, to kendoro wano nshata rameno.
0: Ahe. Olelo vani hiri watiyana.
2: Ayo.
0: Melon to tanke la aro takahana na alopwana.
2: Ayo, kuri ayo.
0: Chau chau.
2: Brigado.
0: Ntopie lela kaleli wakelo katika apavela kora marepe uro we. Ichu ya kasin kusheriwe na muhabaliwa. Ikachumu roo. Kuna kushamarepianya, kuna ilutela. Tuyo lava.

Ayo, ninyo wano muhimu wa riolikari. Nyoko masani, akalo kati ulabana yeta mkwa haa. Ero waka mapurohi ya nasa hinsu wala Akina niwiri ya naradiola, ariene mushpitali, ya pashandri. Mtena pavela wii haka laliheke, amu luku uchali ene mrowani. Novona mluku taikarari. Masimpaku hii wele lakasini hima musuwani. Akala musanire ya roa kuruo shuku iloreta, ana hiyo mshukuri ya mureta, enasu la sawaya, emulela kamureto. Ya nkaya ka, ayu wa mnone sayi tuila. Baki ereko wehasa, oreta yo lolo, okala wa njihere sawi wenyu. Kireke tuwa mshpitali. Etu ya mshpitali, kensu wajia. Hei, kiria minkiu kupalulo kala wa mshpitali. Tonira atwe kumeno wani wanjia raru, aruwa mseru, lakanaka, mloko nakanaka, kilo ndo upa. Kiria minki nkupali. Epele mikinanyi hera nito tiyo wani pa, nito mamuro hela nushpitali go. Sabo nito mawahiwa kamerete yu minakusha muna uri ayo pia winyo. Kaheri ole ni nruhahu Nova hani Atuawe hisowele Okelo takaheri iyo Mkulu kano wangu himme wirase Yeso hospital iyo Yabahiwa vale pavelako vahiwa Ekaleka ukala kawena wakwanyuwa Yakaleke ninu evahiwa kehela menene narihe Okate mukena Nasa mauriaka okalo muhena lele ya Nto maamuru hela ni mmose Waku kumula kashito kwenye ala Wakala simaporo siya lalo ni pavelawe kumuniwe lelaele Akaliata ni himaya Ala tuki hiwa we ya wehere kato No mulo mpaka manene muluku muhova Avali mkumyanyi ununu mruaka nuruwa umati Akunyatu no wani wene iwatama kwa asa atela yao Niku nileka hawe hemu hafunle matuvi Ekeleko hito vale kakumana nevale tupaka Vose yeyo mario mlela mureta Mario tekula Marwele ni Mto wire say opuke

0: Ureta to vane lihiwa. Ureta po te hiwa. Ureta to ka kaleshi hiwa. Kwenye hali
1: Yere manu ya zani manu rajabu
0: Vakani vakani vamo ni mwero we
1: Mwere distritu yona niti Uyo mkovola posto administrativu ya wana kalipu E bairu yona bazo
0: Mkovola unapaso nkahaya kwa unapaso yu
1: Masi ina vakani vakani Hile li wakaya kini na waradi wa weri emi
0: Ina vakani vakani mapio lua weri emu nisa hi
1: Uro no divasane ne
0: Eri emi ole
1: Eri emi o bahimu ulubaliaga
0: Sina naya Nzina.
1: Nzina na yake nihini ojuma Bernardo. Hapo togo na kivare kamisa nani tunalabula.
0: Kani tunapere kamisa yeyo.
1: Ata.
0: Ata kwenye hali.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Ya hali yo wile liwa tokwene.
0: Miki hile liwa kaya ki hali wani yo.
1: Wani no yo ne mrete ne lapwe la tempini nino na atatwe laka.
0: Ay, sheni yeyu ahina pioka tula vaa ahina tiwa ponye ikove.
1: Kove ya hini paya mahawapa haipisuri ni hote kamtiki tia huwa.
0: Ah, kuu. Ompote kwa mshiki tiva.
1: Ayo.
0: Van, echama yote ne riwe yuo na makatiana.
1: Ne, mritano pana ratidia na nahiyo wani.
0: Ahe.
1: Ina.
0: Ntuba, ato kunshe yoya wira ya vole talo hiu, lesheke, mrebe kamatubi.
1: Ni moja farja ki mkura yo, ni mkura na kabatisi kiki la hati kina pahitisuri seya.
0: Ayo.
1: Aka kile kono wewe pa rati hula ni kala kwa mwako nanto roba.
0: Kuuu, mapia rwawe.
1: Hei, babo, kala yuwa roba, babo kira weno.
0: Ariwe nsina na yasheni vale?
1: Nsina na kakinasi ni wa Musa Mturia.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Nina.
0: Ayo, atokwene ashehe ya Musa ni hashu kurela. Na pentela wea tu iwana nekasi so kala we so kala ikulutu sikina haku so vila wiwana niwa wira va ntekesha wea lompekemo
1: kwa shukuri la demyo kiro tape na vamo
0: chao chao
1: brigado

0: kakato kwenye hali saya
1: waka zaka nikai hali tata
0: miyo kihile liwa nkaheka ohanoa ni mwere kulutusemba
1: ni baba ki mwere kaputel kato alteo makide
0: ahe
1: ah keneta ni wapuavita osorio
0: hato kwenye ya buavida osorio nkaheka masi onipia saisa iwo eriemula
1: Eriemi, ono marea.
0: Ono marea rati yole.
1: Sini mwalela botata.
0: Ayo, ba amata ni kovesi hiso wii ya pahiso hapwa nya.
1: Aki mwele la vahu mwa na labu la vahavenya.
0: Ayo.
1: Ano mwishkutari tu.
0: Ayo, hiyo anana tunatu wavakela wii nirekasisa pahisha laliwe hote.
1: Ina, sante.
0: Chau chau, chau chau, wanu kabdelgado.
1: Boa noite.

0: kaka atakwenda ihali ihali
1: ile mbalia kwa wile lia
0: nimekihile liwa ani mwira babe
1: mwira wana matu mbalia ka
0: oni pia sai sai radio wana matu wa
1: ii mbalia kwa nkalo kaho kira kwa orona mechi liwa
0: hini matu wele nkaya kansina
1: onezi mjuli
0: onezi mwono shukuru onezi mchau chau
1: apo kujule mbalia ka.

isumane kinongi wale rukulu wayele chosheni awe anohana nata o mwana gao we mwana mi mwana kinroma lele tsai o mwana gao goni hotunku.

0: Radio Msambiki mshudu mwa wampula ni miteko sawe sandrava na imakua ni ngumi hiraporo ni mwa 392 metru jionda media ni frekwensi ya yodi kanila ya 765 lusi kula kula isigundu FM 90.0 wampula wanakala porto ni pia mwinama 90.3 wangoshi 89.5 omalema 87.6 oshokas mari 88.5 MHz FM internet www.rm.co.mz. Ihali social liwa no pentahu ni muniwa. Sisa mteko santrava na imokuwa muradi umanyo. Ushaka aula wa mahiko miloko mili ni matanda mo Samuel wa Setembru mwaka wa 2026. Hiyo ni ropo hiraka na lero ni mitako sahu ya Santrava na emakuwa mpaka watamela isinkora ya vosisu. Wengela hu wakiri ya shirifa na lero Andrava na emakuwa kwa hiraka ni mitako sa ya Bukina wa ni huku na na ulelo. Nopentela hu ni uni welela wa sorera ni okatulava kwa njendria humba ora enroa Uriana e programa yo musuela murati ni kalo sa usora tila masipo. Na mala napo hirike na lelo ni miteko sa humusa radio. Sani huku nando lelo mu radio maimo. Swedia wira wanikela noro wa umutukula arami. Wira nivandleke na wihu aniwa. Ale nipungene ya inguriana ka radio Msambiki mapuro. Oki anasa ailapa huila yo Msambiki. Ndrewa musa Arija Eurozu ndabula muradi mwanyo o Central Tecnica Graciano do Rosario nopentelani oni uwele la wasore la sisa muradi mwanyo programa yomsuela murati ni kato sosora de la masipu bondia
1: Muni Pamela Osuela ikalilo sarati ni orata waya.

muniwa mwa kilele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka murati no suwele kalelo sawe sorate la masipo no utikela to omuitana esumanela namakoto. Namakoto murati mosa arati ya leopa chiria epachendo tukula mikora sarati wa provinsi lewampu. Ntopia uo ni muratu ndia huwira okala mvane leopa chiria na ahimia mwane na ahimia uwira mvane lo la ewore la tekanle vakani masi mkwaha mkina aku. Na mbane la uiru nsuili heketu sikina kuwene solu wana ni mkali luvindriawe uora tela masipo. Programe la ni kali luwane Rajab Hasani Jamal Afonso Umakinani. Ninati opachiri ya ovane la na makoto ni wensipo na huu na makumaso noti kamuhinawo katifakani.

0: Ato kwenye ya na makoto ni hiwa nsipo na makumaso Nkahayaka hihali sa makuvani Mahi kwenye ala haneta saisai nlelo anni pa Wala haa hiyeri ya mwava nwala mahi kwa alava ahirero pata
1: Mia hihali ya kakamukumi
0: Atamele mikrofoni
1: Ni kamukumi Ni akalagini pa wipa kuna nyumweliwe Haa wipa yuwe pa hihi ya no Nro ya ririwa no kwela Ni nro ya wipa talvezu wa milo lale wene
0: Ayo
1: Haa mashindelo mika mkumi ni kini pa ni muteko onkilu tuwela mahi kwenye ala Owasutari ya mwava nwawo Antuna wipa yipa wa nikiuria ni kisivela Jinoona mwava nolo himi awe ni rera tambe wiwa nyea Kimu kalihira yowo
0: Amu hava nuwanaka liheria ya tawampula baba poma To wani omurupula nosula ura yeru omurupula Tabisha mwava nuwanaka liheria ya
1: Niyo mwava nuti mwava nuwampia Jino omu kalihiria Ate kipajenre mtekuwa kwa loo kalihira mashovi kireno pempa Vali kaziviri yaka huu Ya ikalamira vwa pempa kawashu tali yaka huu tambe Porika yaka neskulinya kaya mkani ya musika Ntoka yaka nasimira vwa kalihiria kipajenre huu Kiru yaka wampula nno Ngemu tanla. Yole pa hunki panya nona wira mimoza kinipa ki, kawini musivela miruku saka kino mkaliheria. Kipajera kwa mkaliheria anno LCN. Minyusika sawe miili mwahopa tajari. Mukena uriawe este luki rasta kumashudari. Kwa kini kwa upajera tumashudari mwaba na nina ano unriwa vivitu. Telapa kaya umurupula mashika. Wira kumashudari vario kala umurupula. Mia no mutu akipanyaru anapela wira kimukaliera kino mukaliera kimukanya ne kimuko ha mukumawe so kimuyo himyawe yakaleo himyawe niba hunguli ha muru o himagrelavo kino mukaliera
0: atoko nena makoto ya hito ko kala pempo kati vakani ho ko Abdul Gadu
1: ko kala pempo niba tinja ko maputu gero wampula ba wampula ba dikaleo kwa simya kamiraru kinaro pempo prokaru ne prosheto akau kasumi haka usajitu kriyansa Kwa kumu kasumi haiwe musika Nikana aproveita ritambe usumi ha musiko wanyaka Kwa kukaa umiaka miraru Kwa wara na amira uwei wararu mkino ruwa Bobby Okala mkina uriwa Ismaele Okala tame Alkasine Alisawu Lakini watambe irumaka musika saa murati Unasoke pajene uwe irumaka wampulano Tambeshe aroha kwa
0: Opweteni
1: Ahai
0: Yo kala wo na tunkwa huyura ya heto ko kala variadori wa rupe mpa wono
1: mingi na kala variadori ka tunko kala direttore a area di cultura municipio wa Mpulano maka wale wa kanyanra morani a kariwe wye mashi kwa miteko saite po kadela lugari le kihia disponible para kina le akila ativa po oma porque mijira kihimali nye lolo ibeskisa kapaka kamawane kazi wazaru kila ativa hawa
0: yari mwamuri wa wale yari mwiro
1: karo wa kila pahi karo wa kila kia nkapanka yopaka ne yore rene yone nara para wumuli
0: ovane lano pahi nmwira ovane la pahi Vamwa vano yala anaka liheria yala muhina wo wipa atwala na ba hayo wava ha walonkala samahala
1: mmeva ni parece que cuando ha wa kahinyo meva ingena kanyo thilo ra kabo parwa kashita wa shitarini ni rela agora ya kalawira ni kusha isimana isimana pilini sayarigi epa kala kingalo tayiwe na maneno le tongi le bela shapa ndrogo studio kala tiyo no value muteko ni kuno tena ba ni le bela almosu na kitu wera ba mukilive tanto na tangirina kai mole apanyava ni kuno General Baliho, Makala, Nakala, Ayo Kaikurbusao, Mary too.
0: Ikaruma Simbara Nakaya, Momo Muneta, Yamo, and Atukuleshkola, Ikaruma Sinkala Sawaya.
1: Me that depends. In the Kinney Shutari Sawaka, Burgeti, Namalele, Kinney Shutari Sawaka, and Kinney Shutari Valley in Panyaka, Burgibusamlu, or Pempao, Kazumiaka Music, the scholar, the Akan instrumentos. Lamento caroso ya ser yeye ni kina kampa katame por ejemplo ka opaka marimba kampa ka xilofona tubu sei kingwera ko paka ya kalawira ni mestro la musica tradicional kinni weria kingwera ka xina ni ala kala xina ni escola que no me en comentari na tuma never lamteko mas ya kalanu ya waka tambe kinni usari toto
0: ayo hayo o pempa ya kumele sheni mahawo mala muteko ya rwen lia ya wala
1: e brujeto ka yari
0: tres anos
1: malha tres anos le pronto na me que narro também ani kaika vinho o tama tive jo que roca la unar
0: ya rwen le muteko
1: wa kin ken o kala o pempa yeni wa so la mira vo pempa como pempa so karo pa sieri kinati ga semana mo semana bili kinati ga como kakilati kikilati vo trejano realmente jihad iskupiri mamusi kumanchi balika hasuela ka u kala simiravo tambe kiwonaka ya nduwa kiwonaka vatambe apinyo sulu
0: ntokwani
1: ntoko kina suela ya lesina na entekore o kalolo nira pempa paraya mayor tercera mayor
0: Aze, aze kinera.
1: Aze kinera. Aze. O kala ole o mui pakale shole ritmo ya minkinsu ela.
0: Ayo.
1: O ni paka sempre.
0: Aze, o vira matata ni mwayole.
1: Ii, kajole matata waka mashiki. Kivya no pempa, ira vya no pempa, ni tutu kavira kata me anivira o. Aze, miku panyo o pempa, burki ira soma kumaputu. So wora aruya o pempa na kumani yao. Aqui não é mas não
0: acar nos delina ou
1: acar nos delina colar a nova moça mas já lhe capanhiria na rua calai como é que no estúdio aí que na andra guaya da cuma nira nem de paixão cala a música o tenho vapor mental acar na acar delina acala imamuashi também colar no meu copemba
0: o que tiver tinca aí o maputo já hito coro one road tu colhe escola aí é daquela sensação aí sair escola aí
1: Mau, wana miyo kapalo kalawo kikaleo. Burge mikro ya ruwa murupula yuwe nkatongo kalawo mahiku manji pale. Tau kiru yako mapudu, kwa mwe pake nro kalo wani para kultura ya wani kivalowe. Ila atoro yere toka wapanyando kwa mkakure, kakurilo wangu.
0: Ayo.
1: Kalawo uwe ntau kumu ya kale posibilitati yo, o guverno distritala, o kane kasi kultura, ya ikala instrumento kariaka no karuhela ka uwe. Ntau nabiru iskola ya mukani o vila weyue, kawashu tariaka mamusika weyue, akala achoji, aso miha musika weyue, arivima, ton rivima, kapanya ipakama same, kaipacharu aso miha viola kahente, kala uore lava amuli malile na mopa. Lariele, kala bilisari tempo yulu bale, para mutumuli malile kitara, para mopa, uoni hirake mamushoko.
0: Wakati wa ya kume arivima, hina tushuta, hina tumushuta kitara ola.
1: Na hata mika wafanya imushuta gitara. Hale ya iwipa wa ya pahiwaru wa mkomutatora na kale. Antawa kumu ya kanu yola yu arivi mapacherame matata mwaka. Shukumu kikumawo, nivanki na wane nilele kumaka ndakala mradio mtelevisami mawapaka. Ndongiswele ya kalawe ya mwenye nyoela. Uhu nilele wani mawapaka.
0: Eshkola hile, kula kwanlesa isa yomurupula?

0: buniwa mradi umanyu lelo munguri analaka mradi na osuwele kalelo sawe sora tela masipo ni muitane mutokwene na makoto mradi provinsi ele wampula wawwe onleli hesa makalelo ora tela masipo wa provinsi wampula wasinchene ni ntuna ahusuwela atokwene mtu itaniwe lapo yo Portugal hiniwi wa emakuwa wohi ya miteko seye ya sa sikina aku ya avaraya ahima wera sa anikala mitoko sa mkumanelo wipa witalia ya wera sai mutu wipaka witalia wipako Portugal ontapeli wa sai sai atuhala ni sai matapeli loaye
1: yo kale tuyo eri voratani orata kunla vuleli nkwa nyua na musula hile nkwa orata nkale tuyo orateliwa nakala mawani mumuhini ni varana ni nano etuyo ni isu la kehimu mahawa we eritimu musiko ni moto bajiwa ya ivoshi moto sinkuma ya tina asive latu wono biliwa makupi kila noru watu mumu o kopela wono erwa mumu nipa hina wipela nina ni hiwa
0: kanya Angola o Brazil
1: ntao ata Angola o Brazil ni ni hiwa hiwa kepa hina kala Andrua o Congo akina ya kala o Europa akina Andrua o Italia o Hispania yale niwa ni kiniwe tuzo Eokala linguashe mkulturale mlabuliwa nduwa nyo tui ya kala yorate liwa humpiri sarugiwe nghimwa so mnrogi wa maote pakiwaya nkala mwe kwatu liyo pintari wa artista pintari kuyo humpiri sarumle ilia mutuwe vati pintari akele fulana fulana wawe hakarupa iti yo pintari wa etu yore mnoswele tuwelela hero pintari wa ala arte ndao arte nunteni lingua propria e lingua artistika pae
0: Yepake makuwa wea ani tapeliwa?
1: E makuwa pahinka, amuipao tapeliwa e kunyaka, amuipao tapeliwa inkeleshika, amuipao tapeliwa porque vale tapeliwa realmente, nikiripidiriki, iko mai ye mota sinuruma haya.
0: Masi yao, masipo yao ipa inkeleshi, ino kani ipa, kana iwe?
1: Mas ino kani ipa jivesu, museu iwa jivesu muspetakulu. Porque si va borora ti uno kina karavariwe inkeleshi, kiniri lani. Ni kompela wi hai ni kraver getu ni wanya mutula atunoke ko hakikohe orati unate ko kraver wenno radi no kahi wa kale musiko ni ori a kid a movie the time never waits gedere nroko holo okati khongwe hereria ni dipa ka munju ni spectacle dipa na ema ko keep a movie the time never waits english nroko holo okati khongwe hereria yari wonere ya mudanza ira nroko holo kaiwe emela mroko mwadeke muteko mwadeke osoma kaiwe ra burge bana ru khotoni ba mi konyele konyele ya nare mutuhana wi movimentari pero ro holo
0: kala e murati governo we hasai
1: niki naona we governo ni we hamurati ukuma kala imbaka nina no murati makale lwawe ni kuvernule I programa ornawe ni murati au na arati rugeva nawe ha ya kalawira e cultura ero grupo yote ero grupo muhayeyo ya tisporto ni yawe haikenrowera ama japoyo ni tisporto duke na cultura no eh por ejemplo a campeonato de futebol ne ma yu hanno na campeonato de musica Airo kala mangoma, airo kala maikoma sa wampula, hikandu ura ino varaniwa. Nkusi wa musika inarumihiwa. Majentere musika ni tisportu. Parece governo onimapo ya remaishi tisportu. Kone kala campeonato. Purgisiva, eriwa kepa, wate mamusi kwa mtokari. Nroeni pake e festival ya musika. Noane, ohie lese festival national de cultura, onkala otandeli wa magistritu ni mohemoha, majieli ora festival de rotina. Kone kalavo, talvez porque kone kalavo musu rukupara Oliver ya ituye, o kone kalavo vontati politika. Parao kihileje ki atutuliatina, makinro ora kone lutuwe lavo, ukumi wa musu rukupara mamusiku. Oh, ana teatro, e pa que e festival, ou talvez e competição, né, em Guinaiwe, e a cara é Nikuma, talvez em Guinitaniwa. Para o Suela, porque se Nikuma e tu, para se sonhar, vamos manjar para o Suela.
0: Vai programa, Helena, também o Makiserongwaya, o Kala e Niwari, o Rikarika, o Kumelela Murati. Wa Kala sai Murati, Momusini Hatani, Mutateni, a Wehi wa Sai Sai, no Labula Mpanto wa Governo.
1: Miki naona wira murati primero ititimihe koyano ititimihweke
0: ayo
1: porque miano para kupaliwa kini ititimihwa mwa haitu ikumme mwano waka kilavunleni kahimiane atwale enasivele porque uipake etu enasivele atu Ndidi miwendi kalabo. Uwe ipaka poromuru wana mkwa ukuni kalabo. Ndapara miwa, opajira wenu mwe musi mwaka, sembra ma mkabo yari, ashinaro kuri aga mkabo yari, asesulu aga mkabo yari, apapa po, kuye miyano kipajente wipa. Nashiaro kala wia kumika roi ya mkabo yari, burkazi ya kinsentivari tame, mwahawo wipo keresha. Nushuta wipa nikishunto keresha. Kipajente yako karavari muradiu, ana mawana wiriana, Gone, you got a like a toy, and we're like, Alan Nipan, gets a sembri, can not him here, can open a magupi purge, etuki baliaga, agora, tiniwa, mamusi magina, Antonio, a male, mahawashen, mahawe, tree, and lavulaya. Oh, my lovely lawyer,
0: my lovely lawyer.
1: A color to Angusha to your Murima wire, a nipa republic, and one day tree a wow when nowhere away and Kahie on row in the area. Where will near get to? Anywhere ya son and kalawe eri tu ya mburima ni ya atuanji pali
0: kahile nowhere ya
1: kahile nowhere ya uwa mwane ene uwa kushari ya nowhere ya uwa mwane ene pero nero wea anonroa iwe uwe uigritika rikiwe ano uwa hapaka awe kurubwa ya mukane bagla na musia awe tuido reri hela ya rokale tu ya nima uwele uwe musia ya rokala musia ya roo mali uuna ate tu ya maleke entao onona uipaka pahipara vate porque tuyo enimo onanea siwa jiraka muluku nivahe ni maasi ngira muluku nivahe ni maasi wana makoto kira elapo yote nintaka na mtu waria wepahano na iye limu elayo onte pelela orera weta vama samutu ni mpato na amnali elihana miruku kaiwe musimru mtu kwa keru neto neta awewo mtu wa didimi haka ono didimi hiwa
0: maiso wakala sipa ya salu kama yu hon wakala nsipo ne muhimako hilele ya nne kahin sipo na ne
1: wala mpaka musimu na kukala wadhi rikana muhima akamiva na kwa ye tahari no murima wa uwaitu noro wa shkola wohira sae
0: wala ari muhima yu ya raniwa
1: nwe miyu na makoto ari muhima kwa ya raniwa tukha musuwe nle soya suwele nsipo nlo muhima akamuzi weliwe matiye shmike na makoto kirumira kanu ipa mikro wako maputu kinamu hiyo ipa kwa olo ofalesendu le dos mili yu oitu majoka amu ipelaka
0: owo kala
1: uwa kanile ukuye uora sene se iyo atu inyale kwa unga la maiku manji pale urge tuse ya kona ki ipa kawele pa mamuna kukala wavire kanulimu nkuhuru kunuwelani yu warumu nkuhuru kunuwelani parutike lo kala to nalinya
0: urika rika
1: anikala siva vamira vuyala la vira mpiro ni meyata kukala kawe arno ikove Hili wakai alante maka Nyimunona weyale nakala miaka milu holo nruwa huwa no kalatu Na hata alivale uombeli wabutu Nyanya alipahano onayo orera otikele Tuwa ayele mutekwa wale baraka mbaki nama la hii hali
0: Muhima yola etaka sansisai
1: Mutekwa wepahinti wari uia vale Epo ruwa na vale Epa urisungura wawono nini waworo Amu ine sungura hikume wahi wane iwe Paiketeri sote nesari Sehimu panela para mwavano unuwela, para unuwa sana. Tawarawe, nituye imu tigela kumu resultado. Avariwa, tukiwo kalo kateya yu alkun tempu atama mayandro, umushukuria.
0: Iwo kiyaro wawu?
1: Nikira kikale mumu, kira kire na maputu. Mashikari mumu, kamuro watu umelani wale la muno na wawo mamuna kakaro uyeshe. Kaya roo ule purkala tamu lipale ana makoto makumi yeke. Na hata, mia na komportamento wa kaya rieyo, kala muma kumbare tuyo. Mutu na kela salari mute kongarawa. Ya. Nto mmako hakele salari ya utugiwa.
0: Masinsipo ndahiwa? Nene iwe ipali ya wira muhimaka mahono
1: hile? Kamu ipe la uvivu. Nini uzika saka soka ravari kia. Kano wari teposti mpe na uvivu musewi. Oki mpe no wani. Mika paya utere na ruwani. Yolani. Mamuna kokala wovi rikano lelo. Olimu nkuhoru kunuwelani. Akuinyu tena mwarea. Muhanle mekinyu. Mano hima ulelo vanyu wano muhona. Ohilele ya vanyiwo. Kira inyale kimi ipeleka directamente na amera bakene riane babo nde nala leiwa elapo yothe ndika ta muthu arino muhimawe musulu awe ana muipela rigale ayikela siye kontaka na iteposhe
0: ya ya wipela athu kahwere
1: ni bantu mukohani wera para eparja ka sin eparja ka mikin jaga eparja ka ya influencer tamena athu akina ndibale so bil comportamento ene

0: siponle nemanlo khale esikola ntero ngokwalela athu miro
1: mibe esikola ni yangipale nemi yakipala bagulu aliyaka ba yakipale musika nyule rom salvar nyule rom salvar musulwaka rom salvar gezeri itumu tunira wa wiriana ka ohina jalela mashi yo phanyetwe yo wa perdariwe ene onde iya mashi ndo pano lo hika me anwero ri kunisa murima ndaro ahingweria e bana hala niyo
0: no kala nsipo ne pale awira othamaliwa wa kanno karoro wa kahakeng phanyang kahin sipo na ya
1: dia jimitel na makoto tiempo thamaliwa kanno miyo wokipijo yija wokipijo murubula wokipijo mukukure e karo piyo rita we miyo chale majaka uvuho wanu wa mpula ana maitokwaka owehe majaka na mulu honropo hawo uyetere kano mnyuku kano iye zari ite iye za
0: Ola harimu imatu ya raniwa.
1: Oya ya raniwa ni kakarili shumikani makoto. Ola harimu matia shumikani makoto. Ya, oki mungu magupiwa harimu matia shumikani makoto. Otamaliwa.